0: ベンジョ
1: ヒンディフィルムテレイシクメゲラワタカンオルメゲミハフタゲベンジョーショーハンセコファミワニミフィルムンデワナラベカミゲネステニウセケヘナウセケヘナミゲマネキエナガトブネデシェミヒトコオフェディファワエヘナマスペルコラネギファワイウサストゲワハケタケドラハメノケネビヒトケテレガパントフワシュータケゲワハケタンミラベガミキアデニミラベンアディビゲミダニテシアヘルケアデキモリンミダイランアアデエア・ラハマン・ミ・ラヴァン・ボリヴォタ・ミ・タ・アラフ・コッディニ・ムリン・アー・ラヴァキュン・テリエ・ニテシャー・キー・ガ・ミ・ラヴァキア・ファワ・アン・ヒン・アダ・キー・エン・ナメス・ボリヴォッケ・ワ・ラ・キー・ラヴァタ・ケ・キア・マシュー・ジョニタ・ガンディ・エア・ラハマン・ミ・ラヴァ・ベーゴト・ワーク・ダ・カム・ボネファワニ・エネ・ミ・ラヴァ・ギ・ヒア・ライ・ヒマチャ・プレデシャ・クリ・ダトレ・ゲ・テレン・カマ・ガンガ・コー・ゲ・フェヌ・ゲ・テレン・ファルバタ・タウゲ・ヒア・ニ・フェヌ・ヒンド・エ・マンザ・ウン・エネ・リプン・インスピレーション・エ・カマ・エナ・ファー・コファベミラヴァガ・マガン・ゴテッガ・ベヌン・コファワニ・ピアノや・ストリング・マーギナ・ミュージック・インストゥメント・タケ・ミラヴァガ・ベヌン・コフェヌウェイ・ミー・エカニ・ナヴァグッタウガヤ・フン・ヒアルト・ゴーネル・アドハーラン・ハマ・エヴァナギ・ラヴェイ・アディ・ヒトガワイ・チェ・ボネテン・ヒーパル・ヌ・リブ・フォン・ナ・コメ・ミヘカヴィス・ミラヴァ・バラ・ボダ・カム・ダニカマ・ベレヴェイ・

0: ええんじゃん。
1: デミグレステイラウェキミフィルモンアルグナゲメカムディエイラワインゲトアワラアンガラメゲマネキマゴリファワノタベカルゴトガダトルクラミハメラワキアファワニファヒムアブドゥロファヒムマシュールウェキンディエクタタイガミフィルマキアディファワサイヤラミラウェメラワヤベゴトンファードキュンテリンポニメラワキミフィルムガダノシクレシャンカルケケレクタヤワラグレラウェカマエマボダムメラワリーティワニミフィルムバララファワファレタカエマミハヒサボンアファラアンガラファヒムアブドゥロゲドゥ